0: Hambembe yawe Kamari kumwe na Cute tugizwa isa 12 n'iminota 33 n'itanatu kwijana na kabiri n'ibice 3 Kiss FM kumwe na Sonia Ranangi ja Domaxi. Sonia
1: Karame
0: uyu muntu twakiriye akeneye inama nyinshi pe, ariko ntagari nyinshi mu mubare inama zumvikana, inama
1: ari bufate w'icyemezo
0: zifite ikintu ara bya bintu birenza ngo rebe uko bigenza, iyo ni wifite yigumane
1: yigumane kabisa. Hano rero hari umuntu amugira inama kuri Facebook ati mukobwa mwiza, nkuko mbyumva uracyari muto, nta muntu w'umugabo ushobora kuguha miliyoni imwe ya buri weekend ngo nuko mwaryamanye ngo abe ari
0: ngo nebyiri nyine ngo urabitukomeze ubwo nebyiri imwe kwa gatanu hindi ku cyumweru atari
1: ubwo se yahita atanu ku cyumweru nti ku gatanu kwa gatanu
0: nyine ngo agagenda kwa gatanu muri weekend yarangira akazasubira kwa agazita kwa mbere ebyiri warahe
1: sinzi niba ari uko bari kubibara cyangwa ari imwe weekend ibwo imwe nyine yose, ariko nyine ikintu uyu muntu yari gushaka kuvuga yari kuvuga ngo hunga urupfu nshuti nunesha ikibi Imana izaca inzira ahandi komera. Ubwo se urupfu ni indera
0: mfuno umuntu wa miliyoni nese we uko yumva ubona ari umuntu wa miliyoni ubundi gani nk'ari ubundi ibintu byose abakoze miliyoni ebyiri nuko rega mutabyumvise neza yavuze ngo niyamwemere ko azajya agenda kwa gatanu bakararana akazasubira akahitamo ya miliyoni then yataha na none akamuhindi miliyoni zikabe ebyiri
1: cyanjye senze pa. Ariko hano ndabona ari umushuti wanjye witwa Karebu, ariko Karebu ikintu kitwa ifaranga kirebaho ari kuvuga ngo nshuti ayo mafaranga ni menshi yemere nta n'ikindi kintu arengejeho
0: Karebu yarakaye
1: ndakindi kintu ashaka kuvuga no kwitaho
0: witwa Fisi we rero kuri app ya Kiss FM ati amagara naguranwa amagana kandi ibyo bintu ntibiri guaranteed komeza uhigahigiye cyawe nikigera uzabona amahirwe ya nyayo atari ayo kwiyambura uwo uriwe. Iyo Imana igiye kuguha nta SMS banza gukoherereza wicika intege.
1: Ni nkaho kuko undi wavuga ngo Imana igutindije iragutegera.
0: Iragutegerega Imana nta muntu itinze ibikora byose muri mu mupango wayo ikavuga ati Sonia reka mbere ko ibindi nagiye kuvuga nagiye kuvuga ngo Sonia yamuhaye miliyari tuvuge n'uriye ashobora no guhita aca akavuga ati ariko Imana yanjye akabura ikintu yakoresha kandi asanganywe ibibazo ikubwira ati ngo iminota itanu na miliyari ijana
1: cyane
0: nze kuza ari Imana ikubwira nsanga wanyeretse ibintu urayakora
1: ariko n'ubundi twese menya bitubaho
0: yasanga uri kuyabara ngo reka ari
1: ntabwo birakuba wowe ugasanga mu gihe udafite amafaranga uri gutekereza ibibazo byose ufite ariko ukibona amafaranga ibibazo bigahita bishira kandi nta kintu kiba yakoresheje
0: ahubwo ni uko nyine ntarayabona urugenda bitekereza ko sindayabona ngo ibibazo bihite bishira.